ile re ni ase pe ase ma jemu yo ba irugbin erin o won na yo wa ko orin ise bi ta ba pariwo pe olorun mo more o mo more e ba won yo jugba

0: Olubukola Olomola Roland Ire gbogbo aye mo si baba ara orin ti pe gan o dida dida dida dida duda mo gba o o da mi lare o mo mo gba o
1: mo gba o